Jimmy Somerware var det med låten som heter Strings. Så ska vi till en liten påminnelse om att Statens vegvesen idag har öppna dörrar i Vognhallen denne mandag 14 september fram till klockan 18, alltså mellan 12 och 18 idag. Och där kan du sticka in om och få svar på det du lurar på om planarbetet för E39 Odland Svegatjörn och en del av Hordfast alltså. Planläggare från Statens vegvesen är till stede där hela dagen för att förklara kart, trasévalg och vidare process för den nya E39 mellan Os och Stordå Os. Och arrangemanget är alltså öppet för alla intresserade. Där är öppet till klockan blir 18.00. Så var det fotbollen och där har ju både Lysekloster och Os varit ute och spilt i helgen. Lysekloster gick på nok ett tap lördag mot Mjøndalen. Lysekloster 2 och Mjøndalen fick 3 mål där. Och det har inte helt gått vägen för Lysekloster den sista tiden. De ligger framdeles på 3 sista plats med sina 14 poäng. Och då är det alltså ny kamp på gang for Lysekloster, og den kampen den går til helgen igjen, og da skal de altså møte Pors på bortebane klokken 16, altså Pors mot Lysekloster, søndag 20. september klokken 16. Så går vi til Os, og de har jo surfet av gårde og tatt seier etter seier, men nå var det slut. Nå er det sånn at de gikk på et tap i helgen mot rivalene i Fana, nærmere bestemt Fana. Fana skårte 3 i Fana, og Os skårte 2 på nesten kunstgressbane, og dermed seier til Fana 3-2 altså. Men Osingene, de holder stand på toppen av tabellen med 45 poeng. På andre plass ligger Askøy med 39 poeng, og Djerv 1919, de ligger på 38 poäng. Och i bunn där ligger Fyllingsdalen med sina 6 poäng och över där var jag med 16 poäng. Också Osingene skall ut i kamp, det vill säga de ska ut i kamper för att vara mer precis. Det är sån att Os skall möta Brann i cupen på Q3 kommande onsdag 16 september klockan 18.00, och det blir ju en stor happening med extra tribuneplats och så vidare, och väldigt många besökande garanterat. Många publikummare som vill ha med sig kampen och från Bergen by. Os mot Brann alltså klockan 18 på onsdag. Så mandag 21. september, då är det seriespel igen, Os mot Åsane 2 klockan 19 på Q3 alltså. Vi ska slippa till lite mer musik och så ska vi att ha varit börja tänka på att runda av dagens sändning, men du ska få med dig en liten värmeling för vi är där. Och först av allt så har jag lovat musik alltså, och då lyssnar vi till musik ifrån Luke Bryan, den heter Signs.

0: mer än som så. Vad mer värre för de nästa dagar? Det må vi ju självföljlig göra plats till.
1: Här är värvarslet. Måndag. Skiftande bris. Fra i eftermiddag sørøstbris. På kysten frisk bris. I kväll liten kuling. Perioder med lite regn. I indre strøk skyet och stort sett oppholdsvær. Tirsdag sørlig frisk bris. På kysten stiv kuling. Tirsdag formiddag sørvestlig frisk bris. Tirsdag kveld nordvestbris. Regn og regnbyger. Tirsdag ettermiddag utrykt for torden. Vi fortsetter med mer musik her i Aktuelt på Radio Os.
0: Ja da, vi gjør det. Vi skal fortsette med enda mer musikk, men vi skal rett og slett si takk for oss, for vi har gjort under 2 timer med Aktuelt den mandagen her på Radio Os og med Jan-Petter Svendal i studio. Jeg mener om at du får bingo her på Radio Os klokken 20.00 denne mandagen. Denne Aktuelt sendingen får du i reprise klokken 17.22 og tirsdag morgen 06.00. Og så minner jeg om at i bingoen, der spiller vi om 30 000 kroner i lykkepotten. Trekker 2 lykketall før siste spill, altså. I morgen er det Kenneth Norman som er programansvarlig for Aktuelt her på Radio Os. Han har tirsdager, onsdager og fredager. Undertegner det tilbake igjen om en uke. Og da runder vi rett og slett av med musikk fra artisten som heter Pharrell Williams, og låten den heter Freedom. Så ønsker jeg deg en strålende mandag videre, og en fin, fin uke. Ha det!

0: ikke svensk statsborger. Freisveig slo gjennom på 1960-tallet. Her skal du få Cornelis Freisveig, låten som liga går med trasiga skår.
1: Somliga går med trasiga skor.

0: Tobias Steen låten Halvt forhold. Fikk du der? Tobias Steen spilte på Bergenfest 2026. Låten kom ut 4. september 2026.
1: Ja, hej du. Du, har du ett litet ögonblick?
2: Ja, då, bara fyrlös.
1: Hör du på god samling på Radio Os?
2: Selvfølgelig gör jag det.
1: Och när är det?
2: Ja, det är tisdag från 9 till 10.
1: Och hvis jag inte har tid då?
2: Ja, då är det fredag från 19 till 20.
1: Nej, men har du hört på maken?
2: Ikke noe maken til det, nei, det er bare god samling på Radio Os.
0: Røyksopp er en norsk musikkgruppe som spiller elektronisk musikk. Røyksopp består av duoen Svein Berge og Torbjørn Brundtland som begge kommer fra Tromsø, og gruppen ble offisielt dannet i 1998, året etter debuterte de med singelen SO Easy. Røyksopp har vunnet Spellemann 6 ganger, Alarmprisen 4 ganger og ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame i 2024. I tillegg har de vunnet og blitt nominert til flere internasjonale priser. Vi slipper til Røyksopp låten Eple.

Ingen fick se det. Se vad du trängte. Det tomme i blicket, det vonde och kalle du kände. Du var så rädd så. Rädd och så still.

0: Musikknytt på radios en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Ny musik och enda mer ny musik. Varje eneste uke alltså, tirsdagar, fredagar, lördagar och måndag morgon får du musiknytt här på Radio Os. Och ny musik ligger klar denne uken. Og artister som Aurora, Sivert Høyem, Tobias Sten, Europe och Bo Kaspers kan jeg love. Och så ska du få Moika med låten som heter Willen of Your Story, og vi igang. God fornøyelse.

Det var Ellie Goulding du hörde där med For Your Entertainment, och för det så var det alltså James Blunt med Weight of It All du fick. Nu ska vi till country music och till pop-country dama, för att kalla det där, Shania Twain. Kane Allen Brown och Shania samman, och Kane är då amerikansk countrysångare och låtskrivare, och Shania är ju in för både poppen och countrymusiken. Här är Kane Brown featuring Shania Twain med låten som heter Boots. Here we go.

Det var i alla fall country music. Kane Brown och Shania Twain med låten som heter Boots fick du där. Så ska vi till frontfiguren i Madrugada. Hon heter Sivert Høyem, är ute med en singel, 2 låtar. Du ska få låten Orbit Roy We 2 och från Sivert Høyem, och så ska vi göra plats till den andra och för vi rundar av musiknytt denna veckan, och vi är gott på väg halvvägs i denna veckans musiknytt.

0: Teknytt.
1: Du däcker på?
2: Jag bara försvinna barn och båda.
3: Som jag nämnde, Halva Prise och Patta Borli från Backstreet Girls får du här.

Det var ut med Dutty Anderson och I Leave the Party och in med Natalia Imbruglia. Huskar du Natalia som fick en stor hit med denne låten bland annat? Som jag huskar Trine Rein hade en stor hit med.

Ja, det var bara för att placera den Natalia lite grann mer, och så slipper vi till en ny låt ifrån Natalia Bruglia, Imbruglia, och låten Upside Down alltså. Så Jens då Europe, Bo Kaspers orkester och Sivert Høie.

Det var näst sista låt ute i Musiknytt den uken. Bo Kaspers orkester med Just när du trodde allt var över. Och med det så ska vi runda av med någon låt ifrån Sivert Høyem, frontfigur i Madrugada, som är ute med två låtar. Vi har ju hört Orbit Roy V2, och så ska du få avslutningsvis låten som heter Deeper Blue. Mitt namn är Jan Petter Svendal. Säg tack för följa, och så hoppas vi mötes igen nästa uka. Jag kommer med ända mer ny musik. Det kan jeg love. Ha det godt.

0: Dette diktet kan vært skrevet av Herman Lindberg, men nei, det var av meg.
1: Amen. Amen.
2: Når motbakken er lang og pusten kort, og demoner danser i mitt indre fort, da vender jeg nesen mot majors dønn kryss og venter på grønt.
3: Og det vi nå snart skal høre er jo et lysende eksempel på det. Jeg må si det er en svært morsom tekst. Hvor også NRK er med. Altså den heter altså Sponset Blues.
4: Hvis dette blir kringkastet i NRK, som er lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.
0: Bestill bluespoeten for underholdning på telefon 90 88 44 38. Ja, fikk melding. Oslo Maraton i helgen i Oslo. Endret trafikkbildet. Og ja, hvis man er vant til å se på Diamond League, det er ikke akkurat noe stor opplevelse å se på disse her halvslitne folka fly rundt som tullinger i Oslo by. Kunne jeg heller lagt et par dager, da spør du meg. Men nå skal vi ha humorinnslaget på Brustein, og gamle kjenninger dukker opp, fordi humoren var atskillig bedre før. Vi gir altså 8 milliarder fra våre skattepenger til NRK, men de er ikke morsomme lenger. Men heldigvis så har vi mye gamle opptak med selveste Studium. Det stort, altså. Han var... Han misset aldri, spør du meg. Ja. Så da kommer Stutum og med sin samarbeidspartner, selvfølgelig Toto og så.
5: Ja, Osvald, vær så god. Hallo? Hallo?
6: Ikke mas av deg, jeg som ringer her.
5: Hallo?
6: Jeg bare tenner på røyken her. Hallo, hvem det jeg snakker med?
5: Det Osvald, hallo.
6: Du, det Stutum.
5: Å, hallo Stutum.
6: Du?
5: Ja.
6: Du, Sponvold.
5: Ja.
6: Nå har jeg en brennbar greit til deg her, altså.
5: Å, ja.
6: Trygg trafikk. Foreningen til trygg trafikk.
5: Ja, hva med den? Er noe galt der?
6: Å, lite det her. De misjonærene nede der, den driver jo ikke med annet enn elgeskilt og redusert fart, jo.
5: Ja.
6: Men for eksempel syklistene, hva har de gjort med dem, du?
5: Ja, nei, syklistene, de har det ikke lett...
6: De der er råskinna. De er jo direkte livsfarlige, vet du. De skulle vært totalforbudt, altså. Du, at jeg sitter her nå med røret i lanken og prater med deg, det et guds under. Direkte griseflaks.
5: Åh, sier du det? Fortell da, Stutten, hva som har hendt.
6: Du,
5: ja.
6: Jeg skulle trille hjem nå i kveld.
5: Ja.
6: Da kom jeg Strømsveien ut, den lang, så jeg hadde fått opp turtallet og lagt inn fjerde, så det sparket bra ifra. Så kom jeg ned mot lyskrysset der, så ble det gult.
5: Mm.
6: Og så ble det rødt. Men da hadde jeg bare en 40-50 meter igjen, så var ingen vits i å skrubbe, vet du. Jeg bare sto på.
5: Uff, det hørtes da, det er skummelt ut.
6: Skummelt?
5: Ja.
6: Du, det hadde gått som fløyd hvis det ikke hadde vært for en sånn pedal, Anton, som tok av fra høyre på hjulvispen sin og skjøyt ut i krysset der, vet du.
5: Jo, men han hadde vel grønt lys, han da.
6: Grønt?
5: Ja.
6: Det er grønt, det vet vel du, og det er grønt, det er ikke klart før krysset er tømt, vet du. Han kom som en torpedo.
5: Hva gjorde du da?
6: Du,
5: ja.
6: I sånne situasjoner, bare en ting å gjøre.
5: Ja.
6: Det å legge på en ekstra trigger, og så å vrenge over rabatten. Du, jeg så for meg siste reis, jeg altså. Med sarkofag og gradbar og hele greia. Store hvite flokk for orgel og tenor.
5: Ja.
6: Men du, Total.
5: Ja.
6: De der syklistene, det jo ikke bare at de hensynsløse, vet du. De pleier gjerne å være litt sånn, ja, vet du. Ja. Så han der for eksempel, han hadde sånn nei til EF-merke klistret på bakseg, men han hadde ikke tatt av det enda. Ja. Du, hadde jeg sett det før jeg passerte den, så hadde jeg tatt den på ordene, altså.
5: Men du kan ikke gjøre sånt. Bare å tenke det, vet du.
6: Nei, altså, ok. De der nei-folka, de har fått straff nok, jeg er enig i det. Og mer blir det.
5: Hva mener du med det, egentlig?
6: Det følg med, Osepump.
5: Ja.
6: Hva de har fikset, de nei-folka. Først så kom den jo rasende over bakhuet på dem, han der agronomen, Korvald. Rett opp på prekestolen. Og nå har han satt i gang prisskruen.
5: Ja.
6: Du? Jeg skulle gjerne se trynet på de der nei-folkene når de møter opp på polet. Må ta opp lån i kreditbanken for å få en sånn rødvindsaften.
5: Jo, jeg er enig med at polprisene er høye nå. Altså.
6: Du, og røyken?
5: Ja.
6: De prisene? Jeg sa det til Gunnar, nå kutter du ut, sa jeg. Det hur röjde bara sån mentor vet du, det har irriterat mig bestandigt alltså.
5: Jo men det har ju ingenting med saken att göra. Det
6: hade, du, dette ja. Er det här som sker nu, det är bara starten. Tänk dig de kalla rumpene som de har mött nere I Bryssel nu. Du vet ej, det är ingen som vill handla med såna klidörder som han Eika, vet du. Snart är vi nödda att betala för att bli kvitt olja vår tänker jag.
5: Ja.
6: För vi får sjuka så här I Västeuropa över ut så är vi nödda att börja gå på torvet med Ivan och Pusta gängen där borte. Blir det bara Skoda, Moskvits och grejer, vet du. Albanske blådresor med kommissärsnitt och polsk vodka och grejer. Du?
5: Ja.
6: Regn med det, snart går hela Norge sån greaker konkurs till lux.
5: Jo, men nu är du väldigt negativ I slutet
6: precis. Du, allt det där kommer av den folkavstämningen, det vet väl du också. Då spörter de nissene, vet du. Men när det är svåra ting på gång, då spör de aldrig. För exempel det uppe hos oss här. Grodde plötsligt upp det gamla hemmet. Vi blev inte spurt I det hela, den bara slängde upp silon och fyllde den upp med grått hår och spasserstockar.
5: Jo, men slutom det var väl behov för ett gamla hem där då.
6: Ja, möjligt det. Men jag som hade den utsikten att det långa fina streck av motorvägen och helt ner till parkeringsplatsen. Det nu ser jag bara rullgardiner och potteblomster.
5: Jo, men slutom vi får
6: du, ja. Jag ska se si en ting till. Vi har fått bicke här nu.
5: Har du fått bicke?
6: Ja. Jag nej. Nej, det bor en kontorschef här. Ja, juristen har närmast jag aner inte han bor och här borte. Ja. Sön hans, han är som porslin, vet du. Ikke noen kamerater, har noen høysnu og greier, vet du. Så bladrer de opp I bikkjetten.
5: Jo, men det var jo veldig hyggelig gjort.
6: Ja, men det helt på tvers av reglementet, vet du. Så drar de ut og lufter den. Ja. Du, jeg skulle ha ut bilen fra garasjen, jeg holdt på å trå I den ruka.
5: Ja.
6: Til og med bort på lekeplassen, der Gunnil parkerer bilen sin. Der også hadde bikkja vært, vet du. All right, dyret må vekk, sa jeg, vet du. Kutt ut. Men ok, vi kan gjøre det demokratisk, vi tar en avstemning her.
5: Det var fint tenkt, Stutum.
6: Ja, men tror du ikke det har målvarp? Det var noen kjæringer som organiserte seg her og bablet om humanitet og greier, vet du. Og så ble det nei, niks utkastelse, bikkja still going, vet du. Om tirsdagen så gjød den.
5: Ja, jeg skjønner det, men Stutum, vi får...
6: Du, Spydevold.
5: Osvold, ja.
6: Glem det der, men de der, ja. Det med syklistene, det må du ta på en gang, altså du som I radioen, kan ikke du få slengt dem om lørdag med det der tangoparer, trafikk og snikksnakk, dem ordner det, vet du.
5: Jo, men skriv om dette, Stutum. Takk.
6: Ja, fin.
5: Ja, morgen.
6: Hei.
1: Blusstrain, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blusstrain.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: En gång i tiden, vem samlet inte på frimärker? Nu kommer en liten, en kort historia med Berg och bluespoeten nettopp om frimärkesamlingen. Frimärkesamlingen. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nu. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten. Du satte på en svektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

Då fick du höra Small Town Boy med Bronski Beat. Och den kom ut 25 maj i 1984. Det är en svensk popgrupp som var aktiv mellan 1972 och i 1982 och ifrån 2016 till 2022. Här ska du få höra Fernando med ABBA.

Då fick du höra, jag vet du vill ha mig med Diana. Och den kom ut i 2007. Hon har fött 22 juni i 1953. Här ska du få höra The Girls Just Want to Have Fun med Cyndi Lauper.

Då fick du höra How You Remind Me med Nickelback. Och det är ett kanadensisk rockband startat i 1995 som ett coverband i Hanna. Nästa låt kom ut 19 juni i år 2000. Här ska du få höra Lady Hermit.

Sist måste vi ha nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.

là. Ett litet steg, en handfull fred slängt ut bland vidde och fjord. Mitt lille land. Där höje fjäll står plantet mellan hus och människor och ord. Och där stillhet och drömmer gror. Ekko i karjor. Mitt lille land. Där havet stryker mildt och mykt ett landskap fra kyst till kyst. Mitt lille land. Där stjärnor glir förbi och blir ett landskap när det blir lyst.